0: انه ما لازم نرفض اللاجئين الموجود على موجودين على الحدود الاوروبيه، لانه الاوروبيين لازم يكون قلبهم اوسع.
1: So, wir sind Ende unserer ersten Stunde, dann hören wir kurz mal ein Lied und starten in der zweiten Sendungsstunde.